سی بھی سب کچھ سمیٹ دیا گے جویں آ 84 وچ ہویا ہے کی نہیں کیتا حکومت نے اج بھاویں جنہ مرضی کوئی کہی جائے نو بھول جاؤ اے وسر جائے جنی دیر تک سکھ دا بچہ رہے گا 84 دا قتل عام بھلے گا نہیں چیتے رکھو بھول سکدے ہی نہیں تے جے چاہیے کہ 84 دا انصاف سرجیت پاتر نے ایک کوتا لکھی سی وہ کہندا ہے کہ کی اے انصاف ہومے دے پت کرن گے کی آس کرنے اس تو کی اے انصاف ہومے دے پت کرن گے کی اے پتھر دے بت کرن گے سولی تے جو چڑے نے وہ اترنے نہیں کہن لگے راج پلٹن گے سورج چرن لین گے اوتھے انہیں ایک گل کہی کہندا ہے نہیں انہاں نوں کہو جڑے فیص اسی چاہنے سانو اوتھوں ملے گا انصاف کہن لگا نہیں اس عدالت وچ بندے فیصلے سندیاں سندیاں برخ ہو گئے انہاں نوں آکھو اجڑے گھری جاون اے کدوں تک ایتھے کھلوتے رہن گے کہندا اے وی میرا شاید وہم ہے کہ میری قبر تے دیوا بڑے گا کوئی جے ہوا اے رہی قبراں تے کی گھراں وچوں وی دیوے بجھے رہن گے اس ویلے دے حالات انہیں کہے کدی تکیو سے کدی بھول سکدا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا ہاں وقتی طور تے زبان نو تالے لگ سکدے نے پر تواریخ نو کدی کوئی جھوٹیا نہیں کر سکدا گرو تیگ بہادر سچے پاتشاہ تیرے تا سیس چکن دی پابندی سی پر کتھے گیا جو رنگ زیب چیتے رکھو جا سیس لتھا تھی او دا نشان چلتا پیا جا چکن نہیں سی دینا او دا نامو نشان ہی مٹ گیا سچ کدی رکتا نہیں کرتار سنگھ چبر نو کہندا ایک رات رک تے چبر پوچھدا کہندا او سنگھو اے کہندا ایک رات پچھو آواز آئی کہن لگے او مسٹر کنگ چیتے رکھ جے تیرے پتر دی لاش دے ٹکڑے ہون تے تینو روک کے کہیے ایک رات رک جا رک جائے گا انگریز دی اکھاں پا رہی ہیں کہندے نے اسے ویلے کہندا چاہندے کی ہو کہن لگے سی چابی چاہنے ہاں ننکانا صاحب دی چابی دتی جدو دروازہ اندر جا کے کھولیا وڈے وڈے راس جڑے سن انہاں دیاں پوبا نکل گئی اندر تھان تھان تے ٹکڑے ماس دے کڑے کنگے کیس کھلرے پئے دروازہ بند کر دیتا تے جڑے جڑے پروار وچوں جتھے دے سکھ آئے سن انہاں نوں سنے بھیجے آجو کھوپڑیاں نے لتاں نے باہواں نے اپنے اپنے دے انگ ہی پہچان لو گرمخو دوجے دن پھر پنتھلی دروازہ کھولیا یہ 23 فروری دی گھٹنا ہے جدو دروازہ کھولیا اج سارا سکھ جگت آیا جدو دروازہ کھولیا اندر پرویش کیتا جڑی عرض کرنی تھوڑی جی کاگرتا دیا جے اندر پرویش کیتا تھان تھان تے دیکھیا بھی خون دے تبے نے تے بھائی صاحب دا شریر کچھ کہ جنڈ نال اد سڑیا پیا سی پہچانیا نہیں گیا وہ لاش کیڑی اندر لنگے تے وہ مائی بھی آئی جدا پتر تے پوترا سی بھائی نرائن سنگھ کہندے نے میں اکھاں نال اس مائی نو تکیا ہے کہ وہ ٹکڑے لبے پئی ماس دے ٹکڑے پولے تے او دے وچوں ایک لت لبھی جدی سجی لت تے فلویری سی تے بھائی صاحب بھائی کیر سنگھ جدو فوج وچ بھرتی سن تے ایک رات لت سنو وچ رہن کر کے فلویری ہو گئی سی کہندے نے اسے وقت پنی تو تھلیو لاش وہ لت چکی تے بڈھی سینے نہ لا کے کہندی لوکو آ ویکھو شیراں دے شکار کرن والے میرے پتر دی لت سارا دن اس لت نو چھاتی نہ لا کے رکھیا پوتے نو لب دی رہی پر پوتا لبنا کتوں سی پیاریو اس ویلے پھر سکھ پنت اکٹھے ہوئے وڈے وڈے راس انہاں دے اندر وہ ترے چار لاشاں اد سڑیاں ملیاں جیڑیاں پچھانیاں نہیں گئیاں 119 کھوپڑیاں سڑیاں ہوئیاں ملیاں میرے گرو نانک دے گھر وچوں تے 7 کھوپڑیاں باہر ملیاں آوے وچوں 119 کھوپڑیاں اندروں 7 کھوپڑیاں باہروں 126 کھوپڑیاں چار لاشاں اد سڑیاں تے جدو نکے نکے ماس دے ٹکڑے چن لگے تے 3 وڈے ٹوکرے نکے نکے ماس دے ہوئے سن جویں ماس کسے نے بکری پیٹ دا وڈیا ہوئے 3 ٹکڑے ماس دے تے جیڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہڈیاں سن 10 ٹوکرے چھوٹیاں چھوٹیاں ہڈیاں دے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے است شام دے ویلے اکو چکھا بنائی گئی بھائی جی راج سنگھ جی گرو گرنتھ صاحب دے درشن کرن گئے کچھ نشان سن گولیاں دے تے کہندے نے جدو حکم نامہ لیا نا رومالا چوکے رومال تے سوئی راگ وچ آ گیا کہ تپ تپ لوئے لوئے ہاتھ مروروں باول ہوئی سوشو لوروں پیسے من میں کیا روس مجھ اوگن شے نہیں دوش شریر پج کے کالے ہو چکے سن تے میرا گرو کہہ رہا سی اے کالخ او نہیں کالی